0: Manu no mu adru me ko cheke aso. Ete se na fiti adru bebi no. Se na wo me ko na me ko metu. Na me se o chese se edo so sa na. Wo hwe ni ekura ko first stroke ni ade de abrew. Edu bebi e fe na atuma ya mo hihi. E fe de me se rade. Sa me yare wate. Anu jubi ya ya bompa ya. Wo ke se ya fensu kura ya. Na ma fensu. Na me dia to TV ni so enye TV ni so ya na radio so ya na me dia to me tene sa kakra kakra da da ho ba ke se yempe je nsu de o ene ene ene ene na
1: me so madomo
0: yes ande enu nsu ni wi ya me dai me da wa na ise me so dai na ise umu kum aboa bi na umu yi ni sra de bibri ti ku pa ke bi bibri it's me better am see na boya benye na owo srade bebre se nti oni pa na oje na woni se hwe aboya ben yi nyina mi yi fi wu yi nyina mi yi fi wu mu
1: Jesus
0: mi se e pe en meni so te wu mi o sta te na te be ko hospital mi san ko ye test ni bi wu mi ko ya wo se fit ni yo ke
1: cholesterol

La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Eyemenichi se me hunu Yesu Kristo. Me wato me se ma fano se ma chankwa.

dono. Na mi se urade nkwia na oso dono. San se. Oda wono oda na didi a chire me no mi enu no. Anozin. Anozin angaza. Fa angaza kasam. Urade ada odobi. Edi a chire me